Ապ հերգոշ տարան եմ այերջիայ է, ես դելալ, մահենի միան է հայուցի հերոշ սատ շեշ է շանի ձե մաբեն է մեի մանիշմա, հուվիրան մեկ էր է, մա վենգ ռադյու դե բերեն ծեհեց, մաբեն է վենգ է շմա, ու աշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմա դրե։

Հերգոշտարանը մայերջիայ է, ես դելալ, մահենի միանը հայուցի հերրոշ սատ շեշե շանի դե մաբեն է մեի մանիշմա, խուվիրա մեկ էր է, մավեն գրադյու դե բերեն ձե հետ, մաբեն է վենգ է շմա, ու աշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմա դրե։